0: Хэрхэлхэмэ дурдапта хусан хускале.
1: Кебер хэлхэмэ дурдапта шубашкар да пране.
0: Ищэнышне турцасан мокан шуга шудале.